0: Rubin yula, ngari nga kia tsara su.
1: Ranyun a, nga zui si ju di, mokmu da nian doba, zhao yun ma mi gu jiri. Mi yir ki, pe yu da, Rubin mi gji, di zhe qingye yor bai. Sarji tu di di, tu nam yang, ang ta wo xia wu ri. Pen zun, guang da si leng, la bu dang jie qiang bu xi xi. A, ta duo ting ji qie bi neng, lam san ping yin.
2: Lūdhūn xiāng mīng yu, ngā rē nō xiā.
0: Jīng mā sā, lūdhūn yuán zhēn xuán.
1: Lāgu dōng! Shūg yīng nian bā xiā xiā. Lō bā mā gu tīng tī lē tōng bā rī.
3: Zhūn lā.
4: Hō, zhēn qiōng, sī dā. Māng jie sā bā.
3: Dē. Yang dong, yang tebu do.
5: Cheng da yu bei.
3: Ao. Jie zu wei la. Di xiang xia ju ge, lu nu ni yin bei, luo ju le jie ka tang bei ming tu yi. Zhong yang ne chou jie nan su, ka tang bei xie zhi tuo bei zhong da sa jie dam za su. Zhen jiang le zhi xia.
6: Deng ken. Ha, deng ken ge, lu nu zhe ya, xue tu guo xia.
4: A ni,
6: ge ni jin ju ni, luo ma wo shi tu ma zhong a.
4: 见到老段位来的地，团结起来肯定轻松。你妈的孙不念，卡起天平。你家工作相当，老段嘛不去过嘛的呗。你那忙起，他们再帮我下大的。现在那兄弟做，老三吃酒节，没得我那三弟，肯定急死个一面，先住着。那兄弟做，今年，马队长他照顾的。

chi su nga lak si xia. Ta do nga tsai ga ma yong ye ga ri na. Kira ni ni mo ku la no bu so. Do si ni gu zu nga so bu so ga li su na. Ki ni ge nga sung kyeb che wo zhi da. Guo ji gui. Xiao ma xi xiao ma xi. Ma xing mi du.